0: Donkey Boy til onsdag morgen din. Du hørte Flash of Light.
1: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes Fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål, og vi har tatt turene til Alnes og Alnes Fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
2: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året, med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå. Hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss i dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk ifra innenfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
1: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes Fyr, og Fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes Fyr?
2: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig oppå Haunar, oppå Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyra i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så var det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåret. Men her ute på Alnes så er fyret såpass langt opp på land at det er ikke utsatt for storbåret på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange og som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
1: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
2: Ja, ja, fyret är ju absolut i bruk, och det, du kan säga fyra idag är ju självklart inte viktigt på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leja akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktigt. Det är något som alla är klara av. Men det är i drift och i daglig drift.
1: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtorn som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nog här. Hvor tid var det centret kom?
2: Det centret kom i 2016. Det i oktober 2016 vart det öppnat. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För det att vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar, så folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
1: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

Jag vet, du är inte min, Jakob. Där klockan börjar och närmar sig 8:30. Lokala nyheter rätt runt hörnet. Rihanna med Unfaithful för det, och så fortsätter vi från Alnäs 4 om inte allt för många minuterna. Nästa timme, inte gå glipp av det. Då ska vi förbereda oss på Elvis festival på Måløy.

0: Changes strax kvart på ni. God morgon.
1: Jag sitter samman med han Geir som är daglig ledare ute på Alnes fyr- och upplevelsescenter. Nu har vi snackat lite om historia bak detta här nog kända fyret som ruvar över Alnes. Geir, och du nämnde det här avslutningsvis på pausen att de har ju diverse kunstutställningar här på upplevelsescenter genom sommaren. Är det andra ting du vill träcka fram som är värt att märka sig för sommaren 2026 här ute på Alnes fyra upplevelsecenter?
2: Ja, det blir nog en travel sommar. Vi har nog begynt gott. I år så har vi haft mer jämnt med krustrafik än vi haft tidigare. Det har blivit mer helårs. Bland annat Hurtigruta har vi haft här hela året. Väldigt kärkommande för oss att ha dig som en goda kunder. Och det vill vi gärna fortsätta med. I sommar så blir det selvfølgelig det blir mycket krus, men vi är helt klara över det att vi prioriterar lokalbefolkningen. Vi vill väldigt gärna prioritera lokalbefolkningen. Det är ju slik att krus, de har ofta lite sån tidsschema de ska hålla och det kan bli lite tätt förmiddagar med oss, men när det är lite ut på dagen i två tider på dagen så är det flest med krus undergjort. Och husk att vi är öppet till klockan 6 kvar dag här. Och då är det och kunstutställningarna våra kan du se hela dagen. Och i sommar så, som jag sa, så ska vi ha några spännande utställningar som inte har fått stilt ut tidigare.
1: Och så nämnde du det att fyrkaféen uppe på själva fyret är ju öppen. Där är ju det enkel servering av kaffe, is och vaffel och den typen av ting. Men kaféen här på upplevelsecentret är väl också öppet varje enaste dag?
2: Den är öppen varje enaste dag. Det är 20 dagar i veckan från klockan 9 morgon till klockan 6 på eftermiddagen. Och vi har massa god mat och massa nytt i disken vår. Så som vi ser, det blir blivit väldigt populärt. Det är väldigt viktigt att folk ska veta att här är alltid något gott att få i magen. Det är viktigt för oss.
1: Och så är det självklart för barn och familjerna som har lust att ta turen ut, så är det en upplevelse att komma sig upp i fyret och alltså nytt utsikt därifrån. Hur är det på en måte att komma sig upp då? För de som aldrig varit i toppen av fyret, är det lätt att komma sig upp för kanske där med barn?
2: Ja då, det är det. Det är lite bratte trappor, men med lite hjälp där är många 3-4-åringar som går trappen själv upp där. Så det att ha med sig barn, det går väldigt fint. Och vi vill gärna vara och pröva att vara så barnvänlig som möjligt. Här ska vi sitta nu i auditoriumet. Det är som en liten kinosal här med lärret och allt. Och här visar vi film hela tiden. Spännande filmer från norska kysten och från fyr och fiskeri, och så det är ofta folk vill gärna sitta där en stund och se på.
1: Är det några fasta tider för dessa visningar av filmerna, eller är det lite sån baserat på vad önskar folk har och hur många ser?
2: Ja, det är egentligen bägge delar. Vanligtvis så sätter vi på den när det börjar komma lite folk på förmiddagen, så sätter vi på den filmen, och det är ju en lång film, eller det är många kortare filmer då, i en sekvens. Men jag föreslår gärna att se kanske vem det är, och föreslår gärna att vi kan starta filmen på ett speciellt plats där som kanske kan vara intressant för små unga och sånt då, så det kan de egentligen få som de vill faktiskt. Mm.
1: Och så är det som jag snackade om, de har ju ett fint galleri här där det utställs flott konst både från lokala och mindre lokala konstnärer. Men så är det också en liten sektion uppe här där det är lite sånt ting som är lite spännande för ungarna också, som de kan få boltra sig på.
2: Ja då, vi har nog en flott skärm här. Och det är Kystverket. Vi har ju en fin avtal med Kystverket här, och de har sina skärmar, så de kör forskjellige ting. Akkurat nu så är det ju bland annat Stad Skipstunnel. Det är ju ett flott och spännande projekt, och hvis det och når det blir realiserat en gång i tiden, så kan det bli väldigt spännande. Och det kan man följa med på skärmen här uppe på. Det är sånt som barn speciellt lika följa med på. Och också turisterna syns det är spännande.
1: Och så har vi nu snackat självklart mycket om själva inne på upplevelsecentret. Vi har snackat om att gå in i fyrkafé och sånt, men vi må inte glömma att det är bra med boltringsplats i området rundt dere også, Geir?
2: Ja, det jo helt fantastisk, et turområde, og det jo det kanskje som det viktigste som trekker folk hit, det jo faktisk å få gå tur her. Og da må jeg jo nevne at det, vi har jo en avtale nå med en gruppe, en turgruppe, som det nystartet for i år, som guider, de guider fjellturer her på Godøya, og de avslutter her med oss med mat og drikke, og det hver søndag og hver tirsdag så de her, og det jo et flott, og de så begeistret for å gå disse fjellturene her, så, og det helt fint, og turområdet her jo helt unikt, altså det så flott, og du kan gå i fjør, og så det masse å oppleve.
1: Jeg tror vi kan konkludere med at du kan faktisk få en hel dag med fine aktiviteter og gode opplevelser som familie på Alnes i sommer.
2: Ja, det kan du definitivt. Absolutt. Det vil jeg anbefale.
1: Da har jeg fått stille alle mine spørsmål, Geir. Er det noe du har å legge til, eller skal vi bare ønske god sommer?
2: Ja, jeg vil nå bare si tusen takk for at jeg fikk slippe til her. Altså det, og en riktig god sommer til alle, og finn veien ut til oss på Alnes.

Olaf Tuftes dödsfall kom som ett chock igår kväll. Tufte blev 50 år gammal bara. Han blev funnet bevisstlös på gården sin och blev flyttad till Rikshospitalet I Oslo där han alltså blev erklärt död. Det var ingen vittner och ingen misstanke om någon arbetsolycka, meldte Dagbladet igår efter att familjen hade sent ut en pressmelding. Tufte var första norrman som deltog I hela 7 olympiska leker. Han vann bland annat OL-guld I 2004 och 2008 och VM-guld I 2001 och 2003. Så sport igår I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe för andra dag på rad. Belgien slog sammanlagt ledare Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt ett minut. Pogacar leder fortsatt sammanlagt med 4 minuter och 32 sekunder. Tobias Foss blev bästa norrman på 42 plats igår men slet med sjukdom och körde inte för fullt. Det danske mesterlaget AGF tappte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering igår. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. til 25. juli.

0: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål, og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
1: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året, med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå, hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror jeg ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk ifra innenfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
0: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
1: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig, opp på Hauner, opp på Nesbakken, med enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyrer i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så ble det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåre. Men her ute på Alnes så er fyret ligger såpass langt opp på land at det er ikke utsatt for storbåre på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe, og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
0: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
1: Ja, ja, fyra är ju absolut i bruk, och det du kan säga, fyra idag är ju självklart inte viktig på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leja akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktig. Det är något som alla är klara av. Men det är i drift, och i daglig drift.
0: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtornet som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nu, Geir. Hvor tid var det centret kom?
1: Det centret kom i 2016. Det är i oktober 2016 vart det öppna. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För att vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar, som folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
0: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva kunst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

0: Jeg sitter sammen med han Geir, som er daglig leder ute på Alnes Fyr- og Opplevelsessenter. Nå har vi snakket litt om historien bak dette her nå kjente fyret som, ruver over, Alnes, Geir. Og du nevnte det helt avslutningsvis før pausa at dere har jo diverse kunstutstillinger her på Opplevelsessenter gjennom sommeren. Er det andre ting du vil trekke fram som er verdt å merke seg for sommeren 2026 her ute på Alnes fyr- og opplevelsesenter?
1: Ja, det blir nå en travel sommer. Vi har nå begynt godt. I år så har vi hatt mer jamt med cruisetrafikk enn vi har hatt tidligere. Det har blitt mer helårs. Blant annet hurtigruta har vi hatt her hele året. Veldig kjærkomment for oss å ha de som, gode kunder. Og det vil vi gjerne fortsette med. I sommer så blir det selvfølgelig en, det blir mye krus, men vi er helt klare over det at vi prioriterer lokalbefolkningen. Vi vil veldig gjerne prioritere lokalbefolkningen. Det er jo slik at krus, de har ofte litt sånn tidsskjema de skal holde, og det kan bli litt tette formiddager med oss, men når det er litt ut på dagen, i to tider på dagen, så er det fleste med krus unnagjort. Og husk at vi har åpent til klokka 6 hver dag her. Og da er det, og kunstutstillingene våre kan du se hele dagen. Og i sommer, så, som jeg sa, så skal vi ha noen spennende utstillinger som ikke har fått stilt ut tidligere.
0: Og så nevnte du det at fyrkaféen oppe på selve fyret er jo åpen. Der er jo det enkelt servering av kaffe, is og vafler og den type ting. Men kaféen her på Opplevelsessenteret er vel også åpent hver eneste dag?
1: Den er åpen hver eneste dag. Det er 7 dager i vika, fra klokka 9 om morgenen til klokka 6 på ettermiddagen. Og vi har masse god mat og masse nytt i disken vår. Så som vi ser, det blir blitt veldig populært. Det er veldig viktig at det, folk skal vite at her er alltid noe godt å få i magen. Det er viktig for oss.
0: Og så er jo det selvfølgelig for barnefamiliene som har lyst til å ta turen ut, så er jo det en opplevelse å komme seg opp i fyret og nyte utsikten derifra. Hvordan er det å på en måte komme seg opp da, for de som aldri har vært i toppen av fyret? Er det lett å komme seg opp for kanskje de med barn?
1: Ja da, det er det. Det er litt bratte trapper, men med litt hjelp der er mange 3-4-åringer som går trappene selv opp der. Så det å ha med seg barn, det går veldig fint. Og vi vil gjerne være og prøve å være så barnevennlig som mulig. Her skal vi sitte nå i auditoriumet, det er jo som en liten kinosal her med lerret og alt, og her viser vi film hele tiden. Spennende filmer fra norske kysten og fra fyr og fiskeri, og så det er ofte folk vil gjerne sitte her en stund og se på.
0: Er det noen faste tider for disse visningene av filmene da, eller er det litt sånn basert på hva ønsker folk har og hvor mange ser her?
1: Ja, det er egentlig begge deler. Vanligvis så setter vi på den, når det begynner å komme litt folk på formiddagen, så setter vi på den filmen, og det er jo en lang film, eller det er mange kortere filmer da, i en sekvens. Men jeg foreslår gjerne, jeg ser kanskje hvem det er, og foreslår gjerne at vi kan starte filmen på et spesielt plass der som kanskje kan være interessant for små unger og sånn da, så det kan de egentlig få som de vil faktisk. Mm.
0: Og så er jo det, som vi har snakket om, dere har jo et fint galleri her der det utstilles flott kunst, både fra lokale og mindre lokale kunstnere. Men så er jo det også en liten seksjon oppe her nå, der det er litt sånn ting som er litt spennende for ungene også, som de kan få boltre seg på.
1: Ja da, vi har noen flotte skjermer her, og det er Kystverket. Vi har jo en fin avtale med Kystverket her, og de har sine skjermer, så de kjører forskjellige ting. Akkurat nå så er det jo blant annet Stad Skipstunnel. Det er jo et flott og spennende prosjekt, og hvis det og når det blir realisert en gang i tida, så kan det bli veldig spennende. Og det kan man følge med på skjermen her oppe på. Det er sånn som barn spesielt liker å følge med på. Også turisterne synes det er spennende.
0: Og så har vi nå snakket selvfølgelig mye om selve inne på opplevelsesenteret. Vi har snakket om å gå inn i fyrkaféen og sånn, men vi må ikke glemme at det er bra med boltringsplass i området rundt dere også, Geir.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt naturområde, och det är ju det kanske som det viktigaste som drar folk hit. Det är ju faktiskt att få gå tur här. Och då må jag nog nämna att det vi har ju en avtal nu med en grupp, en turgrupp som det är nystartat för i år som guider, de guider fjällturer här på Godøya, och de avslutar här med oss med mat och dricka. Och det är kvar söndag och kvar tisdag så är de här, och det är ju ett flott, och de är så begeistrade för att gå dessa fjällturarna här, så, och det är helt fint. Och turområdet här är ju helt unikt, alltså det är så flott, och du kan gå i fjör, och så det är massa att uppleva.
0: Jag tror vi kan konkludera med att du kan faktiskt få en hel dag med fina aktiviteter och goda upplevelser som familj på Alnes i sommar.
1: Ja, det kan du definitivt. Absolut. Det vill jag anbefala.
0: Då har jag fått ställa alla mina spörsmål. Geir, är det något du har att lägga till, eller ska vi bara önska god sommar?
1: Ja, jag vill nog bara säga tusen tack för att jag fick släppa till här. Alltså det, och en riktigt god sommar till alla, och fin vägen ut till oss på Alnes.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är vägnyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre har förståelse för barn och ungdomar som syns det följes länge sedan terrorangreppet 22 juli 2011.
2: Jag är född i 1960, det är 15 år efter andra världskriget och jag syns att det var en otrolig fryktlig länge sedan när mina föräldrar snackade om det. Nu är det 15 år igen då, sedan 22 juli och nu börjar unger på ungdomsskolan som inte var födda. Så det är liksom till eftertanke vad som sker när tiden går.
1: En man i 20-årene er død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autovernet på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. Det pågår en redningsaksjon ved Øygarden utenfor Bergen, etter at 5 utenlandske fisketurister har meldt fra om at båten deres er i ferd med å synke. USA har i dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram eller flere medier. Amerikanske politikere i begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Det er i dag 15 år siden terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya i 2011, der 77 personer ble drept. 3 av de drepte var fra Møre og Romsdal, og det skal være en rekke markeringer i ulike kommuner i fylket i dag, ifølge NRK. De 3 omkomne fra fylket var Guro Vartdal Håvold fra Ørsta, Sverre Flåte Bjørkavåg fra Sula og Jon Vegard Lervåg fra Ålesund. Den offisielle markeringen på fylkesnivå finner sted i Molde, kirke midt på dagen. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Statsminister Jonas Gahr Støre är preget efter minnegudstjänsten för terrorangreppet 22 juli 2011.
2: Jag tror det starkaste idag är att vara sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det är så när du har barn och barnevåren selv, så kommer man lite i närheten om man känner på det kan nære, men du kan aldrig förstå det fullt ut.
1: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det ser Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
3: Mange opplever at det litt vanskelig å delta i demokrati i dag enn det de gjorde for 15 år siden, at debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å liksom stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også til stede, så det en slags dobbelthet.
1: En man i 20-årene er død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autoverne på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De fem fisketuristene som meldte frem at båten deres var i ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen er nå reddet ombord i en annen båt. De er våte og kalde, men ellers i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Kystverket planlägger att signera kontrakt för Stad skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlet värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppene mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Garangervägen i Stranda tidigare. En del trafikala utfordringar på stedet i efterkant, men ingen personskador ifølge rapporten. Like för ett meldte politiet att bägge köretøyene var ute av vägbanan. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor.

Olaf Tuftes dödsfall kom som ett chock igår kväll. Tufte blev 50 år gammal bara. Han blev funnet bevisstlös på gården sin och blev flyttad till Rikshospitalet I Oslo där han alltså blev erklärt död. Det var ingen vittner och ingen misstanke om någon arbetsolycka, meldte Dagbladet igår efter att familjen hade sent ut en pressmelding. Tufte var första norrman som deltog I hela 7 olympiska leker. Han vann bland annat OL-guld I 2004 och 2008 och VM-guld I 2001 och 2003. Så sport igår I Tour de France så vant Remco Evenepoel tirsdagens tempoetappe för andra dag på rad. Belgien slog sammanlagt leder Tadej Pogacar med 28 sekunder. Danske Mathias Schelmose med drøyt ett minut. Pogacar leder fortsatt sammanlagt med 4 minuter och 32 sekunder. Tobias Foss blev bästa norrman på 42 plats igår men slet med sykdom och körde inte för fullt. Det danske mesterlaget AGF tappte 1-4 hjemme for Lech Poznan I mesterliga-kvalifisering igår. Returkampen spilles I Polen. HamKam sin toppskårer, Mame Alassane Niang, 20 år gammel, solgt til Porto for en totalpakke på 26 millioner kroner ifølge TV2. Det knuser klubbrekorden. Niang har 6 mål på 11 eliteseriekamper denne sesongen. Og til slutt, Karsten Warholm stiller altså I friidretts-NM I Trondheim kommende helg. Det bekrefter mor og manager ovenfor NRK. NM arrangeres fra 23. Til 25. juli. One ticket, please. Hey, what's going on, man? Yeah. She's

0: Har du trucklift eller annan maskin här som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är du klar för en oförglömlig Elvis-upplevelse? The Norwegian Elvis Festival arrangeras i Måløy från 30 juli till 1 august. 3 dagar fyllt med musik, stämning och äkta rock'n'roll i hjärta av Måløy. Vi ses på The Norwegian Elvis Festival 30 juli till 1 august i Måløy. Läs mer på elvisfestivalen.no.

0: Når du kjører helt vest på Godøya, møter du et av de mest fotograferte stedene på Sunnmøre. Alnes fyr har i over 170 år vist vei for sjøfarene, og i dag har området blitt et av regionens mest populære utfartsmål. Og vi har tatt turene til Alnes og Alnes fyr og opplevelsesenter, der jeg sitter sammen med daglig leder Geir. Først, Geir, hvordan vil du beskrive Alnes som sted?
1: Ja, det er jo et fantastisk sted. Vi trodde kanskje at det var i ferd med å dø litt ut her med, i og med det ble aldrende befolkning, men det har virkelig fått en oppblomstring her siste året, med nesten alle husene her ute er faktisk bebodde helårsboliger. Og det synes jeg er veldig flott. Ja, jeg har fått spørsmål her nå, hvem er det som eier alle disse sommerhusene her? Sa, det er ikke sommerhus, det er faktisk folk som bor her. Nei, det tror ikke det er noe særlig på en sånn plass, men det er faktisk sånn. Så er det jo Alnes veldig sentralt, selv om det ligger i en utkant, og du på en måte, det er ikke en plass du kjører forbi, men du må hit, du kommer hit fordi du vil hit. Og likevel så får oss godt besøk. Faktisk veldig bra besøk her, og det har tatt seg skikkelig godt opp med oss i dette året, spesielt da siden i vinter. Og vi vil gjerne poengtere at lokalbefolkningen er veldig viktig for oss, både den helt lokale, men også den i vårt regionale område da. Både kommune og Ålesund, og vi får mer og mer besøk ifra innenfra, som vi sier. Det synes vi er veldig kjekt, og vil gjerne styrke det og opprettholde det, at det, vi skal være en plass for hele Sunnmøre på sett og vis.
0: Og noe av det første du legger merke til når du kommer på Alnes, det er jo Alnes fyr, og fyr har jo en lang historie. Kan ikke du fortelle oss litt om historien til Alnes fyr?
1: Ja, Alnes fyr, det første fyret, det var jo bare et bål egentlig oppå Haunar, oppå Nesbakken, enten i en tønne eller hva de gjorde, men det var jo nødvendigheten av å gi et signal til sjøfarende og til fiskerne skulle finne veien hjem igjen. Sånn var jo det oppstod, sånn som med de aller fleste fyra i hele Norge. Så det var tidlig på 1850-tallet, på 1870-tallet, tidlig i 1870, så var det første fyret bygd. Og det stod helt til 1937. Da ble det utskiftet med det som står der i dag. Så det som fyret som står i dag på Alnes er ikke så veldig gammelt, men det er velkjent, mer vil jeg si over hele verden, kanskje et av verdens mest kjente fyret i dag. Og det er tilgjengelig, jeg tror det er kanskje tilgjengeligheten som gjør at det er så blitt så kjent og populært. Og det er jo bygd også på en litt spesiell teknikk, altså det er jo et såkalt vinkeljernkonstruksjon som er kledd med tre. Og det er fordi at de fleste fyra i dag, eller i før, de måtte bygges i stål eller stein for å stå imot sjø og storbåret. Men her ute på Alnes så er fyret såpass langt opp på land at det ikke er utsatt for storbåret på samme måte som veldig mange plasser. Men derimot så er det tilgjengelig for allmennheten, og spesielt i dag. Når det ble automatisert og fraflyttet, så sto jo fyrboligen tomt noen år, og så var det en ildsjelgruppe, kan du si, som tok over og drev kafé der i mange år. Og helt til vi bygde senteret her nå, og da ble det nedlagt. Men i år, da har vi åpnet opp igjen kaféen, så til glede for veldig mange og som har ønsket det, og spurt oss om vi ikke kan ha kafé oppe på fyr også, og det har vi i år. Og da kan du få kjøpt is og vafler og kaffe og sitte der og kose deg. Det er jo en veldig sånn fin, lun atmosfære i det gamle huset der oppe. Jeg liker det veldig godt selv å sitte der og slappe av.
0: Er fyret i bruk i dag for sjøfolk?
1: Ja, ja, fyret är ju absolut i bruk, och det, du kan säga, fyra idag är ju självklart inte viktigt på samma måten som det var. Men det är där, och det visar leja akkurat sånt som det har gjort i de sista 200 åren, för att säga det sånt. Men det är klart att med dagens teknologi så är inte fyra lika viktigt. Det är något som alla är klara av. Men det är i drift, och i daglig drift.
0: Och så har ju Alnes fyr blivit mer än detta fyrtornet som vi ser i det vi ankommer Alnes. För det har ju blivit ett upplevelsescenter. Vi sitter ju i upplevelsescenter nu, Geir. Hvor tid var det centret kom?
1: Det centret kom i 2016. Det i oktober 2016 vart det öppnat. Så det är 10-årsjubileum i år faktiskt, och det ska vi fira med en jubileumsutställning till hösten. För det att vi har ju nämligen ett galleri här, ett kunstgalleri. Och det är ju blivit populärt, och det är väldigt många både kända och okända konstnärer som har väldigt lust att ställa ut här på Alnes. Så, och i sommar så vill vi ha lite sån spännande utställningar, så folk må gärna ta sig en tur och se, för här är ett par nykomlingar som ska få pröva sig i sommar och ställa ut här, så det blir spännande.
0: Och det är mycket att snacka om när vi har tagit turen till Alnes. Bland annat så är det möjligt att uppleva konst. Det är möjligt att ta en tur upp i Alnes fyr, och som Geir sa, fyrkaffén är öppen igen, något som gläder många. Och när vi kommer tillbaka efter en liten paus så ska vi fortsätta att prata om sommaren 2026 ute på Alnes fyr och upplevelsescenter.

0: Kystverket planlägger att signere kontrakt för Stad Skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlad värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppen mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal. Och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Geirangervägen i Stranda tidigare. En del trafikala utfordringar på stedet i efterkant, men ingen personskador ifølge rapporten. Lika för ett meldte politiet att bägge köretøyene var ute av vägbanan. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvest bris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.

0: Den store norske Elvis-festivalen, eller The Norwegian Elvis Festival, den går av stabelen I Måløy neste uke. Vi har med oss festivalsjef Helge Gjelle I dag. Nå fikk vi historien bak festivalen I sted, Helge. Du trakk fram noe fra programmet, blant annet denne her store, store kirkekonserten. Andre ting du har lyst til å trekke fram?
1: Teltshow. Vi har festivaltelt I Graceland, slått opp I sentrum. Mens kirkekonserten går, så kjører vi da I festivalteltet Aloha ungdomskonserten. Det da for barn fra 11 år og oppover. Så åpner vi teltet for Aloha Elvis Pub, der den kan slappe av med dempa med rolig, fin musikk og kose seg og prate og ha det veldig gøy. Så starter vi en på fredagsmorning, som sagt I sentrum. Vi har en egen konsert for alle de som bor på Kulatoppen omsorgssenter, beboere og deres familie. Og like etterpå så kjører vi da en konsert for miljøtjenesten I Kinn, der folk med handicap kommer fra hele distriktet. Så vi en av 19 byer I verden. Så har en verdensomspennende sangkonkurranse som heter Ultimate Elvis Tribute Artist Contest. Dette 19 byer I verden som har fått tildelt fra Elvis Presley Enterprises I Memphis. Der Måløy den minste byen I verden som noen gang har hatt denne konkurransen, og som har søkt på den eller gjennomført den. Og denne har vi nå for 3 år I. Og der har vi da semifinale på torsdag. Vi har ny semifinale for en gruppe på fredag. Og vi har finale på lørdag. Dette skjer på dagtid om denne konkurransen. Men når vi da kommer til kvelden, så har vi da festivalteltet. Festivalteltet I Graceland, der kjører vi da med 6 show. Vi har 1 hovedshow og 5 show etterpå med en halv times varighet. Lørdagen har vi da opplegg på scenene. Vi har da finalen I Ultimate Elvis Tribute Contest I Måløy, som en skikkelig happening. Og når den ferdig, så går vi rett over til Elvis-paraden. Elvis-paraden da alle disse her artisterne, 20 stykker I tallet, der plasserer vi I åpne amerikanske biler, som da har vært på Amcar og veteranbilutstilling I Måløy. Så det en mektig sak som foregår da, før vi etter en liten pause går over til et nytt show kveld I festivalteltet. Musikalsk dette her en fantastisk opplevelse for de som kommer til Måløy og opplever festivalen. Og når det sagt, så kan jeg også fortelle deg at på torsdag så får vi inn til Måløy et amerikansk cruiseskip med 4000 amerikanere ombord som skal være med på festivalen. Og der skal vi kjøre en egen kirkekonsert for passasjerer og mannskap ombord I det cruiseskipet. Så det litt annet hvert. Vi skal kjøre igjennom på disse 3 dagene. Og denne her festivalen, den bygger på topp internasjonal sangere. Vi har flere norske sangere med og musikere. Og vi har alltid med en god gjeng av lokale sangere som med på festivalen og hele programmet. Så til sammen så har vi bortimot 60 mennesker som med på å underholde publikum disse 3 dagene I morgen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann I Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom I dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en dröm du inte har sagt högt ända? Drömmebilen, en sekundärbolig, hjälper barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Ikke vent. Jo tidigare du startar, jo fler möjligheter får du. Hos oss I Sparbank 1 SMN lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar I vardagen din.
4: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också I lokalsamfundet ditt. I Tursteia, Gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbanken SMN I Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bokmöte ditt nu.
3: Sparbank 1 SMN, mitt I Ålesund. Klar när du är.
5: VG Bygg Ålesund. Där kvalitet möter dedikation. Anten du planlägger att bygga nytt eller pussa upp, är VG Bygg Ålesund din pålitliga partner. Vi tar stolthet I vart projekt vi hanterar. Välj VG Bygg Ålesund för ditt hem förtjänar det bästa. VG Bygg Ålesund, nu byggman förhandlar.
6: Hej, vi rör från Norengro. Nu har vi sommaråpningstider på butiken vår på Lärstad. Från 6 juli till 8 augusti är vi öppen från 8 till 17.00 måndag till fredag. Lördag är vanlig öppningstid 10 till 15. Vi ses I sommar.

0: Kystverket planlägger att signere kontrakt för Stad Skipstunnel med AF-gruppen i Ålesund efter ferien den 17 august. Det skriver Sunnmørsposten i ettermiddag och visar till en pressemelding från Kystverket. Jobben är planlagt att kosta 5,6 miljarder norska kronor för moms och AF-gruppen vant jobben efter en samlad värdering av flera tillbud. Det är idag 15 år sedan terrorangreppen mot regeringskvartalet och Utøya i 2011 där 77 personer blev drept. Tre av de drepte var från Møre och Romsdal. Och det ska vara en rekke markeringar i olika kommuner idag ifølge NRK. En buss och en campingbil kolliderade på Geirangervägen i Stranda tidigare. En del trafikale utfordringer på stedet i etterkant, men ingen personskader ifølge rapporten. Like før ett meldte politiet att bägge køretøyene var ute av vägbanen. En man i starten av 20-årene fra Sunnmøre dømmes ifølge NRK til tap av førerretten for alltid, fordi han flere ganger dømt for ruspåvirket kjøring. Den siste episoden var i fjor, på et tidspunkt der han allerede hadde mistet førerkortet. Og så begynner det å høres kjent ut. Også i dag melder Fjord 1 om forsinkelser mellom Stranda og Liabygda, fergesambandet, som følge av mye trafikk.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Stort sett skyet fra morgenen av i dag, med fare for noen spredte regnbyger, og så bedre etterhvert. Siste del av onsdagen, oppholdsvær og perioder med sol. I morgen, fint fra morgenen av med sol og stort sett pent vær, så tilskyende utover dagen, og om kvelden kan det komme litt regn. Skiftende bris, fra i morgen ettermiddag sørvestbris, på kysten da økende til liten kuling utsatte steder. Om kvelden kan vi få perioder med stiv kuling. Makstemperaturer i morgen ettermiddag meldes rundt 16-17 grader.
1: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckvidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti som ger dig trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som det.

Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: lycka på Torn Center Moa i sommar. Spinn och vinn i vårt digitala lyckhjul och vara med i teckning av Ninja Creamy, kinobiljetter, gavekort och softis i hela juli. Nya vinnarchanser kvar dag. Läs mer om hur du kan spinna och vinna på torncenter.no. God sommar.
1: Hej, Trude från Jobbpartner här. Från måndag 6 juli till 7 augusti har vi öppet från 8 till 16, måndag till fredag. Lördag 10 till 15. Vi önskar alla kunder och samarbetspartnerna en riktigt god sommar.